0: No, also so wie ne bist du Givali, du warst Jen Zarano, Programm hier Wotschakuja, Anneke Gepschek war Benki, Mili, Mati Zisch, nam Schietko, ich schaue, dobsche Radio, dobaranje, Mateo.
1: Dobaranje. Hi, im Jestem, so Bolze, Akwodjaki, Noem Dvoro, Mopkodje, na Frenzlec, Gonjechtec, Statoku, Ralbizach, Sarummane, a Pretac, Bunjelu, Rano, Votoria, hier Bettina Wenderotova, ich schaue, raz, z Nakupovanskim Korbikom, tam Pobeva, a nam je je Zacisce, Przedstahi. Nimo to, mame, typiste za Piatk, nasche Seriale, za was, Simon Heduška winuje so Jensa Krešenže, Jubilé jednoho z najznačiších popovoch spievov z Cuba. Peča posta lietie tomu, zo je John Lennon jún spisal, za nekak česač menšinu Zoniče, kotre menu, a Mirčin Venk winuje so ve www.novostkam vokovo vedomosče, bunže vo vosebite čepe a nové vulkoprojekt švýcarske.
0: To a ešte veľa viac spola nás v programie, miestrujem bunže dále ešte vo Jakubove Púč, vo mieze národnú Dživaničku v Praze a ve Votrovieš ako treba ja nuva hat za Hašinskú vodu, tiež o tom viac v našich povestčach.

0: Deutsch. Bel naschistje. Kaiste runje hiževat matja cža zonili, v temu je pšelacce, je pšet peča posta letami nastav jeden z najznačišjih spjevov popovje hučbe. John Lennonove solo spjev Imagine. Hačo džensnišeho je spjev hymna za mir a vobuča stajne zasa diskusije. Simon Heduška nas vupšo, da stavizno spjeva za veče.
1: Crescendo. Hudba krotko a svotko.
2: Cunje a jednore klavirne zynki nam nydom charakter spiewa pokazaja. A prynie tekstu Helinki niemuli so skoro lepje na to hodzeć.
3: Imagine there's no heaven. Seize if you try.
2: Przedstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lohko, gdyż tole wuspytasz. Žana hela pod nami, a nad nami jenoš nebio. Jakoby John Lennon spiel 27. meje 1971 v svojim studiju blisko Londona narawał, knježeše na sveče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirovachu, a po cijom zapadnim sveče džichu ľudžo napuč, a protestovachu. V nádži zo so tvošnostne borze nešto zmeni. A runie do toho časa so spiel dere hodžeše. V názimie 1971 so spiel vozivý a mieše nydom vulký mezinárodný vúspech. Lenin spielaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v textče. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž sú si čvojekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša ideja spieva. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a celkunemu hučnemu vopčevaniu tyja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa ima

0: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
1: Zdemann Hedušgaj nam šetste ju spiju Imagine Johna Lennona, tu tun bi so pšet pječa posta letami narabav. Ja se mislil, za možeče se pšetstajč, kotre titul netko sčil je.

0: Lecho. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Aj, převažne vodu popravom. To mi najlepe tije, a aj, to dere vokuđa.
2: Voda, te nečo poče najlepe svođi.
0: Srpski rozvoz prije vam rjane svončni džen.

pokaż slubiny, tu nie tylko nasze pokiwy, czasacz mięczyną po napuszczęstczych. Brzęca zaje so budeske naliečo, a to doživiče napríklad prvný serbský veršk. Skupina Janka Hanka zaúdži na miasových výkach a to brzęca večo na podživiečich. Tu budešenie. V rieče filmového festivala Nysa sče brzęca na serbský filmový večo do budeského kamientného domu přeprošení. Pokazuje tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, Serbsku utopiju Zi a film Jako šte vodni mužojo bichu. Dženca večer sedmich kamientnym domje Budušinje. Na vjasny svijedžen možete se konstudženja do Kuloca dojeć. Jutce vod popodnju dvima je zmija tam kikorovo turnijo. To je taki XXL kiko za človeka, da možete soborač, a žone potom tam tiž kejeluja k lucu. Potom se da svačina a večo se potom rije s DJom Bastijom. Nedželu od dopodnja časačih potom mužojo kejeluja a potom smije tam tiž ište v objed a zabavu za džiči a popodnju cioch, kječbu, potom vulke meje metanje. Tak vupada po takim konstuženja v Kulucu. Mea meta so konstudženja tež v Ralbicach, jutce pa podnju cioch na nause a po mea metanju se da tam vizo tež kofi a tykanc a tež nešto kvečeri tam zmea. Dalše mea metanje je potom v Komorovje, tam še prošuje vas modžina jutce vod po podnju na poštyrioch a to buče tam v klubje Komorovje. Najprve se da kofi a tykanc a na popečich v Komorovje potom tež mea padnje.

0: mi svoje mam.
1: No a što v našej domi znie Vervožice kruče k domu, svuša so viete meje mietanje a runje te su čera tež v Ralbičanskej pestovarni vosvečili. Tam su předšulske džiči národne drastče vokuo meje rejovali mjestrujem Katožinku a koo su teptali, ale su tež zaspivali mjestrujem tež svojsku hymnu pestovarnje. A tuta klinči takle Ralbicach.

No a tu so se dzieci sveže nazoro, že zavest, če dere ljubič dali z kobaskami a tež z lodom a vezobje tam tež placko v muž na vopiče v Ralbicach. To bi potekim svežen za cvu svojbu, če rabje mejmetanje ralbičanske pjestovani.

Apropos Rihanna Mea, die studentske dorost vo Sarabia Lipskie čerak meje mi tani obše prosevo. Leonie Matischkec a Franciscus Warner staj letuši lipščanski mejski porik. Doromade je dživič poru voku mi rejuavo studentki bichu v katolski a evangelske narodni drastče evangelske vojeruskeho kunca zvoblekane. Sarabia vitaše nimo lipščanski serbski svojbu tiš tamne rade jednatku z Lipska a tiš Zdrežďan su studenča přijeli vo tamnišho studentskotovarstva Bjarnat Krauc. Při najkrasnejšim nalitnim metre su Sarabičenjo grillovali a zromatne svečili a tiš nekoci dalši zajmovani su mejemetanju Serbu Lipsku sčijovali. Mejemetanje Sarabije převeče sa stajnje při študentskim internače Handri Zela na Arnaničovej droze.

0: To by je skupina Lidova muzika z Krastu, kotrež su tu runje pola nas zaspievali. A dženca šako ceme so hišče vinovač v obkode v Ralbicach. Do tutoho je so Bettina Wenderotova tuto dne hižo podava. A tam hižo raz, no haj, prajme raz pravje pšetšušljiva. Vona dokvadne vie, što nas tam šitko vočakuje punželu rano dževječih, šako nuve v obkod Pola Frenzlitz konjichtec nitko skunčnje prine raz nove durje vodteorie. Vůže to teki samoposlužovanski vopkot iniciatorka Angelika Frenzlova může pak tych smerovač, kýž so tam ište trochu skeptisce z tej techniku.
1: Mo máme ju tu lepšinu, za ma netra možná no podruž plačiť, tak prajne tu vopkot nám súša. Ha mu zmejmo jednu předavaku dopona na 3-4 hodine, kotriš ju na započatku tak a tak bude. Ha, to je také za tú staršiu generáciu muslene, ktorí sa na tom kasuše tak nezvíria. Počasu bude to inak, ale najprv to tak muslene.
0: Što sme ja tam poskytku a kak tu ten svoj projekt z svoj funguje, to zorničo tu pola nás programie za po hodine.

Živjenje švoj z ljubostju, z doveru, z čerplivostju a s mjesobnim respektom. Vaš zromatni čas pokazuje, zaleži vopravdite z Božo tym, za sebe tu byč a romadže přes dobre kajš tiž češke časy hič. Nista jenož vulkotnu svojbu natvarjuj, ale sče tiž s přikvadom za to, što zjazanosć a vopravdita ljubosć voznamenati. Za to se vam svojbni z vutroby džakuje a přija vam k vašemu zvotemu kvasi, dale struotu, veselo, vele rjanih zromatnih hodžinku a išče vele zbožunih let za sebu. Ša ljubosč a vutrobnu gratulaciju k zvotemu kvasi voni pisaja. Zvote kvas svečitaj dženca tiž Terezija a Joachim Šota nahorje. Před posta letomaj staj si haj rekvoj. Vaše dječi pisaja so staji im přikvat v ljubosči, šako su starši najšelakoriše nadavke živjenju stajnje zromatnje zmištrovavoj. Ljubosnje pomaja džeškuli je pomoc trebna. Předušim nučkam su stajnje s pomocnje ruku po boku. Zocivije vutroby tuž božonovanje za dalše leta manželstva stajnje krutu strovotu a vjesovo hodžine zromadnje. Zdžerštaj si svoj posmjok. Topše ja, ci dječi a dževječ nučku, dječi Robert, Mirčin a tež Klaudija ze svojbami. Nedom dvoje zvote jubilije, manželske jubilije se potekim dženca vosveča.

Kotka Potsi Bidl Gnadjewicz je, a pred hač naše dženznišče vusovanje zakončime, mam tu hišče pokive do konca tečenja za vas. V rege filmu o festivala Nysa sče dženca na serbski filmu v večer do budeskog kamientneho domu přeprošeni, večer sedmich predstaja so filmy Die Wendische Schifffahrt, Serbska utopia Zi a film Jako sče vodni mužejo bichu. Dženca na večer na po šestčich meta so meja Vorkličanske šule Micha Hornik, přizamknje so tež dvorovi Svijin. Dženca zaji so bude skenalečo, a tu už vstupi tež nedom serbska skupina Jank a Hanka, a to na mjasových vikach dženca večer na po dževečich. Pjesny Svijin sveča konstudženja v Kulovcu, jutce gajštiž nedželu z tušto športom kikovač tam cedže a tež kielovač, nedželu zmeja potom tež, so vi, nije vode, mi je metanje cele praje. Mi je metanje sveča tež v Rajlbicach a to jutce popudnju cioch na nause. Meja mjeta so tež v Komorovje do Runja jutce popodnju na po štyrjoch. A prvni raz mjeta je tež meju v Budešinje, a to na zarodže serbskeho ludova ansambla, jutce popodnju štyrjoch. A Bukečanska besada, zromadnje z kulturu spichovacim tvorstvom, šeprošuje na zromadnje, zromadne mjeski Svijin, jutce popodnju cioch.

0: Service. Kejns tyženja kiva, a šo se zavišče zaslužili nico redniko za tednja. Mögu vam nento šake naražiš za ten cas. Při mikrofonje ja Stefanie Krautzeutz. Chtoš ma rad elektronisku a eksperimentelnu muziku, möža žinca vjaco doješ do Hornikec. To je na nímský Knappenrode. Tamne Energiefabrik jo Event endlich Wochenende Lab 2. Mjase nape sedemich a jebischich budu tamzuki kitterisch Maschine su stverili, DJ-Sets, Live-Performances a rozgrona. Ves reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Pridla su mjase drugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kaminal. Sobitu mögu fans komiku ich seschuku Mosaik z Tasa DDR pschisch doch Czeńca pla Dziuka. Tam jo ve Steinitzhof glužiske Mosaik zmakanje. Miaze sega žasešich a dviju předavaju starše a noše seschuki v budkach usta jenca bužo a pyšne program. Wissem noš su seschuki v selske rice, žož abrafakse su naoglíže pla Zanego Mlönikalja v Zanem Kolmcu. Rosch zažiši tam v Šteincu bužo egen tak ako zastaranje s mincami. Zaridova jo Vili Paška, kenčo ako balokopa nega sobugral pla selskego mustva. Celle kenc tyženja bužo v Lubnju je nímske žen ľudových drastvu. Ose vješi šukno okolo nalogu ľudovej rije a ľudových drastvu. Mestno jo rožo zagroda pri velikem sprivinem přistavku. Sobitu sege pischich, budu svetocne vetekšisch, kaka ľudova drastva bužo ľudova drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Dietmar Wojtke. Zauších ogledajú bužo pyšne marku živinje s tradicionálnym rucnikarstvom, regionálnymi špecialitami a nakladžením senového stoga. Neželu bužo žasečích namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paradienje jo nímsky Žišece a mložinský žen ľudových drastvu tam dubnuje. Teke ve blotách bužo dalčne vieraš kenca týženia v Lubinje. Ten týžin svieši šuži slavného písnaja králižu Paula Gerharta. Vieraš bužo neželu v Lubinje. Namšu, svieženjom pomnika a koncertom, žož kči spominaš na živinje a statkovanje Paula Gerharta. Namša se zarobio zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nímske Rice. Zega jadnašich jo svieženj pomnika a vetbeludnjo vet zega stödich koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža iš na cerkvine tom. Namiestne okolo cerkvie bužo wieloraktny program. Muzika grajo tam wieliku rolu. To se vi. Neželu sčo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svežin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kejnc tyženja. Ja žicem vam wiele wjasela. Mešo se deje.
1: No a graj, kake bužo vjedro k tomu?
2: Vjedro.
1: Žedna mrokava na nebju a až do 26 stopňu žinca obžijen jo vjedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpodňu bramborskije mrokavy a jadnotlive zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžižo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry mjaze 22 a 25 stopňami. Neželu, teke svinsnje a suche pla až do styri advažas čas stopňu.

0: WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujaretni, sa kolasovanje ten koins te geniotos moronos vishali, agas schovipen okovo grotka duze, mejoschosses nasch net znoviju vedu bischisch. Nasch minjovednik Dr. Kito Kšižank Vecerskego Instituta, jo ninto nareže, aven roskvadu jo nam vesne mir z togoroška.
1: Mienia ujasnione. Wet naszego mieniowiednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Zakrio. Plagrotka jovias zakrio, kataremische venimske rietze groni Türkendorf. Türkendorf? So hobili, ves rejo vieko, ako miestne mienja su nastali, turkojske luže, no, bužeme vižeš. Ale akleras, to serbske mir zakrio. Vena znajome akle vod 18. stoleša, ako viele drugih dolne serbskih mienjo, ale to mir jo zavieste starše. Vena se pošegojo na povoženje sedlišča zakriami. Vužice su nekotare se s takim mienjim, například pla Barča abo pla Lubina. Atonimske mir Türkendorf jo zesta jenje ze zakvatnym svovom dorf, což je typiske za nimske mienja. Ve tom zesta jenju štytce vesobove mir, ketereš pak ve starších písnych dokvadach nieklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, vod Terk přes Türk do Türk jo ve nimske rietze ceva normálna věc. A Terk, aber Terka, to jo staroserbske vesobove mir. Wenn jom stütze staroserbske svobo ketereš jose z Džaržavo ve dolneserbskem svovje Starkaš, ale liec s takim Terka jo bivo pomienjenje za luža, kenš drugich jo bio aber Starkau, to nje vieme.
0: Nasz mieniowiednik dr Kito Kšižank jo to był za dwiema tyżynia, jo zase na reże w naszym programie. A gaż, co szo, aż dr Kšižank se raz z waszym familiowym mieniem zabiera, pen piszo nam jadnorie mailku do redakcji na zoben@rbb-online.de.

Termino web schäckle jetzt sa koins tüschen ja jusch mame, alle tecke nasch Radio-Programm nejelu morgu vam doporuzisch. Nasch Autor Sebastian Elikowski-Winkler sieht nas Sobo nasch Spazier pschess Orgelo w Ukrainu dolnie Wuschitze. Web Podpodnju okresu Wobjo Halstas mit Henras Duze, a sasnisch bu du mjasedrogim twerbe wet meestaria Orgelo wet Johanna Sebastiana Bacher. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings, jo sasse, svojo Piero u Spitz null, a ma Kommentar ke aktualnemu Pomoženju koo okovo pšetrebanja miline. Gasse ten koinst tüženja šuži sveši kjarli žau Paul Gerhardt, pön nesmejoteke v našom Programm je fehlovaš, šak ga su jogo kjarliže kšute obstat kserskih kjarližo. V našom cerkvinem ustčevanju bužo to gronovonjo, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to prijetne svovo maju neželu pšetse naše žiši. Za njih mame zase vesebne muzikalijski postrove programje. Potakem, upvašio se zašaltovaš, myslím se. Vecega jadna z čih ustčevaju naše kolegi v MDR jih program v gornosarske rece, a ja som pön v zvucunem casu v napojadnok za vas tu.

Jošio, naša gožinka mimo. Nižilu, dybkunje vet na pojadnok se pak juž zase słyšame, Jolic, cošo. V mjazecasu mžošo se přinoski a ustčevanja na našom internetovem boku ogledaš a słyšaš pet rbb-online.de. Jo, nint to pak žicim vam redne start do konca tyženja. Ja som Diana Šecova, mešo se rednje.

0: Serske Ukniki, das ist Riadu, das lebego Aronego Ogledali, das Mironas Vischali, a ten coins Tijinja, Mischoscho Totteke W. Manfred Nickel, Pschätzedator ist van Nippelitz Dwor Veronem, was Utschobnie Pschäpschossio, a to na Seitschne Piuko.
1: Niedelo Chise ta zle komboska Pschesa, mich sammelt den Dwor immer pokazat Schitzko. Wenn ich sehe, za nas grač, serske spive spivač, pun možeme tež na naš Hanzo Nepila dopolnič. Mich samme leca svoj 266. Burstak feirovač. Ja mich samme tež pokazaš, kaš žive svoj dvor ješi jo. Nic. Vielleicht budeme jemu spivač tu modlitu Rone tojo Rjana Vieska tu ja zabič nemogu.
0: No, ten narodnine Hansa Nepila, tesu akleve augustče, ale veto mežošo tu neželu ju špičku na jogo dvorje Veronem svišiš, kroni Manfred Nickel. Vet sega žaseših, že neželu los, jadnu gožinku varnujo program a zastupjo dermo, ale dare su vjegin vitane.

Frischne Filme spötzeit ne Europa. Te mecha schon nint of es gore zu a okolinie ugledasch a ogledasch. Wet chirosch gum ja se polske ju, nimske ju, a cheske ju, wet me josse ten coins tüjen ja, den chi advajaste filmove festival pschi nüsse. Dobra Traditia pschi tom festivalu jo, asch se tam tekes herske animske filmarie pschetze na umenus makaju, beseschi wujeskich filmario. Jinsa, Sigadweo, Jujo, Majo, Tam, Jevarnitsku, Ketemie, Film, A, Jivadwo. Kak, Dajo, Se, Jivadwo, Kuse, Do, Filma, Transportiro, Waschio, Tam, Top, Shashanje. Umena, Bujo, Zgraja, Jami, Nimsko, Serskego, Ludovego, Jivadwa, Ve, Budishinje. A, Ve, Budishinje, Beje, Ve, Ramiku, Festivala, Jinsa, Vjazo, Serske, Filme, Pod, Titelom, Vöda, A, Visie. Sega sedem ich viazor ve Steinhaus ve Budischinje. Vice joppen umena filmario planovana, miase drugim se zvieskom Roma a Sinti ve Sakski, veni su pšet krotkim svojski greine films götovali. Dalšne informacije k programoju zmakanja namakajo šopet www.vuzica-film.de.

0: WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujaretni, ihr sagt, kolla so van ihr ten kolz, tüginiotos moronos wischali, agas stjowöpen okovo grotka duze, mejo schosses, nasch net znovio vedu büschtschisch. Nasch minio wenig, Dr. Kito Kschijank, Wetzerskego Instituta, jo ninto nareje, aven rosquadu jo nam wesne mir, stogoroschka.
1: Mienia ujasnione. Med našago mienio vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Zakrio. Pla grotka jo vjas zakrio, kateremiš se v nimske rjece groni Türkendorf. Türkendorf? So hobili ves Režovjeko, ako mjestne mjenja su nastali, turkojske luže, no, buže me vižeš. Ale aklaras, to serbske mje zakrio. Vena znajo me, akle vod 18. stoleša, ako vjele drugih dolne serbskih mjenjo, ale to mje jo zavjestje starše. Vena se pošegoju na povoženje sedlišća zakriami. Vužice su njekotare se s takim mjenjim, například pla Barščča abo pla Lubina. A to nímske mě Türkendorf je zestajenje se zakvátnym svovom dorf, což je typiske za nímske mjenja. V tom zestajenju štytce vesobove mě, kterež pak ve starších písnych dokvadach neklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, vod Terk přes Türk do Türk je v nímske rjece ceva normálna věc. A Terk, aber Terka, to jo staroserbske vesobove mje. Venjom štytce staroserbske svovo, kateres jo se zdžaržavo v dolneserbskem svovje Starkaš. Ale lec s takim Terka jo bivo pomjenjenje za luža, kenč drugih jo bio, aber Starkao, to nje vjeme.
0: Nasz mieniowiednik dr Kito Kšižank jo to był za dwiema tyżynia jo zase nareže w naszym programie. A gaż cośo, aż dr Kšižank se raz z waszym familiowym mieniem zabiera, pen piszo nam jadnorie mailku do redakcji na zoben@rbb-online.de.

Termino web schäckle jetzt sa koins tüschen ja jusch mame, alle tecke nasch Radio-Programm negelu morgu warm dorporuzisch. Nasch Autor Sebastian Elikowski-Winkler sieht nas Sobo nasch Spazier, pschess Orgelo w Ukrainu dolnie wuschitze. Web Podpodnju okresu. Wobjo halscht das mit Henras Duze? Asasnisch, bu du Miasedrogim twerbe, wird Meestaria Orgelo, wird Johanna Sebastiana Bacher. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings, Josasse, Svojo Piero U Spitz Null, ama Kommentar ke aktuellemu Pobojinju, koo okovob, schetrebanja Miline. Gasse, ten koinst Tijinja Schuji, Sveshi, Kjarli, Jau, Paul Gerhardt. Pön, nesmejoteke v našom program je felovaš, šak ga su jogo kjaliže kšute obstat k serskih kjaližo. V našom cerkvinem ustčevanju bužo to grono vonjo, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to predne svovo ma ju neželu pšetse naše žiši. Za njih mame zase vsebne muzikaliski postrove programje. Potakem. Upwaschiosse, Saschaltowasch, Mislimse. Wetziger Jadnas Tschich Ustschewaju, nasche Kollegi, wird MDR, jich Programm, Vegornusas Gerätze, a Jasumpen, Veswutzon im Zassu, wird Napo Jadnok, Savas Tu.